0: connection.
1: Nyambo. Nyambo ko jodar la yon bani. Nyambo ko chapa chapa ngane pul chako. Pul cha nyambo. Chapa nanga ko. Chapa ngare ke. Chapal jaya ke jala. Chapal jaya ke lamo. Chonga raya ke lamo. Chendangal pa jana cha jala mo jara ngone ja pul cha ju. Mano ke jana ngone ami je ki nyambo chokoro ba. Wele. Mula janga jo. Nyambo jo. Mulangar le menga jo. Wuri jalambo jo. Nyambo wuri. Nyambo jo amalani. Nyambo lango la. Iel benje.